0: veç poliția, in veç dobre glasbe.
1: No fighting. No fighting. Shake.